Kreatovci on tvoj sinok, ki ga ne veš samogoma. Nehjel on. Jak to vsi, kao na mahoma. A cimona, ego, nekamona. Egoanma, egi mi gosia. Egoma, waskamtik. Kake, kamionagon.